0: apho ezulwini mamthembu
1: uzu
0: ungabonisa uYesu iAfro yakho mhlamba nganomoya
1: uzu
0: ngabunawari mamthembu ngamntu right toys uzongile semva kwabantwana toys.